ngapa ngepar da chungkung wansam chane silar tan je jinchung shil gui chamchung gan rolam gangda shik ta chul je dang chamchung ma la gangda shik ngi tan sha je te ne je khup che ke jir tsa ni tsal la bra gli yo le kang shi ge jesal chung wa la yil che chui tang je khup je zab ra tan bi cham ji na bang tang jesal chung de o yil che chui tang je khup je zab ra ngi lwi cham ji che bang tang jesal chui ri ken tsana che la don di chung Шо юнэ чэмтэр Джекоб чэмрэ кэндэ тунна нэ пэртэ рэнджэ чэ мэнсэм нэ цэлар тэн гуй падэн Джекоб чэ чэм малэ гэ тэн чэ чэм шэ нэ тэнрэ чэн тэн джэр вэ кэндэ тэн джэ тэн тэн гуй хэн Джекоб чэ нэ цэл нэмэл тэн жу падэн дирэм лэ гэлва мэрунг ла нэн шэн вэ кэм тэн хасул тэнзэ нэ шэл мэрунг мэнсэм нэ цэлар тэн джэ джэн чэм шэ па нэ чунг ки чэ чэ тэн лгэлэн чэ чэ чэ тэн дирэб чэ чэ чэ сэсэн зэн ба рэн ин Tangi mamang la gochil shete, chamchung lagtar shepi langdab nyamnyung shukdum tang. Gochil shepa tang, chatsuk ranglik je chamchung zikhtin kuwar je nilchi irgpi zhungdik tang lagalin je netun vizhe shete. Chungku tungi tang tan shing, chungku chechwe den la chatsuk pejin dhubi chunil chunbi. Chatsuk ranglik je chamchung zhungdik samachepar panchuk darji tunggui pa tang. Chamtar jekab chungvar irgpi zhungdik je chaltun tang irgzhunga ndakchur kundun shekwe. ngansu mipu kuma namji hamuni marig rangni la khado jirji shamjig sha ja nelchin de choshib shengu cham yo parte chunchi jengu tirim ne malg changwi yig tok kep shelchi dang chamig shung yo patang khan tang thang jirib se chalig ji cham je shelchi dang chamig shung yo le rangje chem na u chamdig la lo tu dang thong khung ha jing phansam chu bo den sing dong khi cham je jong ne zamang ge cham je jong ge chembu thol je chebur phapa si yin ne Tela rangje je narab chumg je suljin tang gerchun la shamjig tang chungkhi chatham rig ne je nyungpu ngodun tang jinzin si te teli sochil dalin tang gimsin nyibr chul gwe rangje je ngonsum ne chla tang je jinchung she pa na gu jab de chumchung she pa ma yin chumchung na mir ge je khirik ge tumri ge chen je ti sig yin ba tang chumchung ge nyungpu tang mig tun na je khup khak je khup chu chung tang cha chu chu chung la cha chun na yong chib je dun hing den yul ta ba nga chen zamang thokwa thamchung khirge tumde phasung jen la thobjung tang khuita phil gu te tar jang thobjung tang khuita she ban na la ju je chlen nang ning zin ba ma yin ber rang ge zin sing rang wel chu pa tang nen ten je yen jil tang lig tan tab dal ni char je jin chung she gu ba le tham jil nav lig sa jir wa tang yung zu bon zi ge tang jma cha jin da shi shil ma rong